Var hälsad kväll med dina kärlekskara, med dröm fylld andar kommer du mig nära. De mörka lockarna omkring din klara och höga pannas natt blir mig så kära. Och kväll av höget, om du kunde vara den bro som själens längtan vill.